дворик з фарсом. А я чую, кружу на округу. Я сцена дворик з фарсом. Вони чують самотність.